0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.

יחסי ומקרי, מתוכנן, מכוון ומוחלט. הבלתי אפשרי, אפשרי, ממוחזר, משוחזר, משוחזר.

הקטע בו חוקר מנומלם מתעורר לפתע ומריח דם, מפהק לרגע ושוב נרדם.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: לחצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: לחצר האחורית, אלבום ראשון, שנת 2013.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: מייקל צ'פמן, ריינמייקר, 1969.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: רודריגז, Cold Fact, 1970.

0: Rosie Gaines.
1: שמונים ושמונה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: אוהבים להתווכח?
3: שונאים להתווכח?
2: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
3: מתוק או מלוח?
2: שמאל לימין?
3: חורף או קיץ?
2: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: ערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
9: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
8: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
9: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
8: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Blue Love. מודיעים לנו על עליית מחירי הדלק. זה כלום לעומת כל העליות. חכם סיני עתיק היה אומר, אדם צריך למלא דלק תמיד במחיר אחיד וזהה. מלאו תמיד ב-150 שקל, אז לא נרגיש את העלייה של המחירים ולא נדאג.

ומסביב מנהיגי הבוקר הזה, הזמרים, היוצרים, הנגנים, שעושים טוב לעולם בכל יום.

הולך לנו יפה איתי צימר, ואנחנו עם ג'יין בורדו, איך אפשר שלא? אתם על הרדיו, אני דורי בן זאב, עד תשע ליל. מי שמאזין לא מפחד, עוד בתנ"ך כתבו

הרדיו. הרדיו משדר כל הזמן. הרדיו שלי דולה כל היום וכל הלילה. מדבר אליי, שר אליי, במטבח, באמבטיה, בכל מקום, בנסיעה, במיטה, בסוכה.

0: תמיד נשאר צעיר עם הקול המיוחד שלך. מי שמאזין לא מפחד. עוד בימי התנך, כשאדם וחווה יצאו מגן עדן, הרדיו שידר להם. הרדיו, ידידו הטוב של השדרן ושל המאזין ושל הנחש ושל התפוח.
1: I can think of younger days

לב פתוח, הרדיו פתוח. אחד אוהב ממתקים, השני רק מלוח. אחד אוהב תיאטרון, השני לרוץ ברוח. ואריק לוי אומר, זה קורה.

0: ידידיי, זה קורה. יום שלישי היום. סליחה, יום רביעי היום. רביעי שאין שלישי לו. אבל יש. יש דמעות בנהר, ויש דיאן קרול.
1: Now you say you're lonely, you cry.

לי נהר. לא נפגעתי. תבכה לי נהר לאן שהגעתי. מסתכל עליך וחושב, רגשות עם כל זרימת המים והדמעות. You drove

המנהיגים של הבוקר. זה בית הגידול של הגלים והרוח, הזמרים, מסוכת השידור כאן בבנימינה. התחלות חדשות, שמיים חדשים, פותחים דף ליום חדש.

ניגנתי בגיטרה שלי, שוכב תחת הכוכבים, מודה לאל שהאצבעות שלי מנגנות.

0: הסיפור לוקח אותנו אל אמו שהייתה בעלת חברה דייג. הוא כל יום היה אוכל מרק דגים. זה היה בניו אינגלנד. שבע 28 כאן אצלנו. האם יש לנו מוקד? האם יש לנו חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: ברור. ומה עם הסכך?

0: כן.
1: מנשקה.
0: כן.
1: זה סוכה שלנו?
0: כן, כן, נשקה. שלנו. בוא, בוא, בוא, בוא, כנס.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
2: אתם על כאן 88.
0: יופי.
2: המוזיקה הכי טובה.
0: אוהו.
11: 88. ומה עם ימי ההולדת הכי טובים? מי נולד ב-30 בספטמבר? מי נולד? באדי ריץ' המתופף הכי הכי, אלי ויזל, יורם רותם, יורם מזל טוב, מוניקה בלוצ'י, דורית ראובני מזל טוב דורית, ודני וסלי. דני התחיל את שירו של צנחן, ואחר כך הקים ביחד עם דן שילון את רשת המבורכת, תחנת הטלוויזיה של ערוץ 2, והיום הוא בצוות המוביל של יאיר לפיד. להקת פיקוד מרכז. ככה, ככה שרו הצנחנים. שיפתח עליי.

מרכז. הנה, רצית להקות. בשלל שידוריו, אקטואליה נשים, אקטואליה גברים, רדיו שכולו בינה, שואלים שאלה ומקבלים בינה. שואלים שאלה ומקבלים שאלה.

0: בקש. אין לנו חסות, אין לנו מוקד.
1: כאן 88. מיד כן. חוזרים.
2: 88.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
1: אתם על כאן 88.
12: ואת?
1: המוזיקה הכי טובה.
12: נכון.
10: 88.
0: אלה הם ימי הרדיו בשלל שידוריו. שואלים שאלה ומקבלים עוד שאלה. אין זמן לתשובה. זה רדיו שלוקח את הזמן. מזמן. ושואלים אותה. קרן אן. לאן? לאן? היא לא הולכת לשום מקום.

בדרכו של תקווה. שידור מהסחר ובחזרה. אחדות, ארעיות, אחווה, שלום.

הראשונל, יצירה. שירה היא מקום שבו אני יכול להיות עצמי. בלי מסכות, בלי הסתרות, עם הכאב, עם החבל, עם האובדן.

להיות קצת מחויבות לעולם הפרסום, שחיכה בסבלנות עד סוף השעה.

0: שמונה. מיד חוזרים. שמונה.
1: יופי.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
6: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרלבן. כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
6: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
10: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
9: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
10: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
9: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בסדר, בסדר. בוא נראה את המוזיקה הכי טובה. זה לא נותן לי. למה? אולי זה.
0: 88. עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

שהלך רק לאחור. היו היה ילד בן שש שהחליט שהוא הולך רק לאחור. לא עזרו ניסיונות השכנוע, תגיע מהר יותר אם תלך כמו כולם, או האיומים, תתקל במשהו ותיפול ותשבור את הראש. הוא ילמד בדרך הקשה, אמר לבסוף אביו, אבל נגן עליו

חיפה. כאן הרדיו, מול השדות והים והשמיים, מדבר אליכם מהסוכה ומקשיב, רואה ומלטף, רואה ומגיב. רדיו מתוק, רדיו מגניב.

0: רדיו מדבר אליכם ומקשיב, רואה, מלטף ומגיב. רדיו מתוק, רדיו מגניב, רדיו מבקש ותמיד אדיב, שקט, נושם ונותן ביטוי. רדיו בחינם, קרבה ואהבה, פתוח ומבין את הכל. יש לו קול והוא יכול.
1: השעה בחסות
2: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות. סרט מפעים, סוחף ומענה, רינה ורה בקולנוע.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

בוקר טוב, מלמנטה, רוסליה אומרת שזרה, את רסיס הזכוכית הקטן הזה הרגשתי לפני שנפל על האדמה, כבר ידעתי שהוא נשבר. נומה, נומה, נומה. ידידיי, 8:17 דקות אצלנו כאן ב-88, אני דורי בן זאב, התשע לי הזכת לנו יפה איתי צימר, ואל תבינו אותי לא נכון, אני בסוכת השידור. שלה רע

0: ואין לנו מוקד, אתם אומרים? וגם אין לנו, הבנתי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: עולם הפרסום לא ישן. לא ישן, פשוט חושבים מה נכון בסוכו.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: רשמתי.
3: אתם על כאן 88.
0: מה את אומרת?
3: המוזיקה הכי טובה.
0: וואו, איזה מזל שאמרת לי. ומה קורה בכבישים למשל, אה? לא הרבה, כי הרבה בחול. בכביש 4, אזור צפון, מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ, יש בעין המפרץ, יש אומס. ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, יש אומס. לא נראה לי רציני. ממחלף עירון ועד צומת עררה, אומס, אומס, אומס. ניתן כבוד לכביש 471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אומס, נולד אומס. או, מה, את מי מארח רוני?
13: מחר אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 כאן 88.
0: איזה יופי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אבל אין דיווחים, כבר היו, ויש מעט מאוד כבישים בשביל למלא את העומסים. אבל יש מופע ענק של סטיבי וונדר, ואין כבר כרטיסים. מה זה מופע ענק? מדובר בסיבוב, טור, הופעות רבות.

אפשר להרגיש את המוזיקה שלך בכל הגוף, והכבוד שאתה נותן לדיוק אלינגטון, זה נותן את הטון. אך איזו חגיגה, 30 נגנים,

אתם יכולים להרגיש את זה בכל הגוף. בכל הגוף.

0: אחד. אביתר בנאי, שיר חדש מכל הלב, עם כל הקולות והמקלות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: רשמתי. בסהרה

כי נווה מדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי אש טובה היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי שקט היא ססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל המדה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד

של סהרה באוויר, רוח של קבלה והרגשה טובה, וחלילים מחפשים. אפשר לשרוק, אפשר לפתוח את הלב, אפשר להקשיב לחליל וללכת אחריו. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?

0: הרדיו שלנו מול השמיים, מול הסחך, מול האוויר, מול הסתיו, מול הפרסומות, מעט, אבל איכותיות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בחול המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

השנה, השנה סוכה לסוכרתיים. אז תעשה טובה ושכח מזה, עם כל הדברים

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל אל ימין.
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם, מאיר שלף.
15: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
14: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
15: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
14: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

החיים שלו. סינטרה כל צליל במקום, כל סאונד מדויק. עוד מעט אומרים ביי ביי ידידיי, והיא תבוא. בינתיים אריק מביא אותה.

עם היונה ללחן של מיקי גבריאלו. ביי ביי ידידיי, נתראה ביום שישי בין 4 ל-6 באווירה ההיא.

0: זהו? נגמר? אני לא שומע אם לקחו את השידור. מעניין.
1: חג סוכות שמח, מכאן 88.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

סנדרסון, לא סנדרסוני קלאסי, רגיש ומתגעגע וכל כך כל כך יפה כל פעם מחדש. 9:30, אתם על כאן 88, תודה רבה לדורי בן זאב, הנדיב שנשאר כאן עד עכשיו. אני אולי רובינשטיין, בוקר טוב, חג שמח, אנחנו איתכם כאן עד השעה 11 בבוקר, עם הרבה הרבה שירים טובים להעביר את החול המועד הזה, שזה באמת... זה אתגר רציני להיות בו בדרכים. אז אנחנו ננסה לעשות אותו קצת פחות אתגרי. הרבה הרבה שירים יפים כאן. אנחנו נמשיך לרוסליה. מלמנטה.

0: ליאון ברידג'רס. אתם על כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, קצת דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: זה די בלגן בחוץ, אבל רק נגיד שבכביש 4 ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל יש עומס, אז אם אתם מתכננים להיות באזור, שימו לב. אנחנו נצא עכשיו באמת להפסקה של כלום, וכבר אנחנו נחזור עם נורית גלרון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

פיבי ברידג'רס והאייט ביט הזה, הסאונד של הוידאו גיים בסוף לוסט בויז. פיבי עכשיו בסיבוב הופעות שלם עם האלבום המאוד מדובר שלה, לוסט ויקנד, וכל הסיבוב ההופעות הזה בקושי רואים ממנו תיעוד, כי היא לא מסכימה להכניס לשם טלפונים, בכלל, בכלל, בכלל. הייתם אומרים, אומנית של ג'ן זי, אז מפתיע. ממש, אבל זה נותן לנו את ההזדמנות לחזור לאווירה מאוד אחרת של הופעות, ונברך על כך לגמרי. כאן 88, אנחנו נסיים את השעה שלנו כאן מיד אחרי ההפסקה, אנחנו נחזור לשעה שנייה, אנחנו עם Pretenders. מה אתם מעדיפים את זה או את NCC?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
2: אוהבים להתווכח?
3: שונאים להתווכח?
2: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
3: מתוק או מלוח?
2: שמאל או ימין?
3: חורף או קיץ?
2: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
9: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
8: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
9: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
8: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: 88. עכשיו, יולי רובינשטיין. כאן 88. 88.

I can't get no satisfaction. אתם יודעים, זה ממש פסקול מושלם, אני מדמיינת, לסיטואציה הזויה שפתחנו את הבוקר של חדשות על, כאילו, חשד לחטיפת מטוס שבסוף התברר כפשוט מכות בין טייסים. אז זה בוודאות, כאילו, יכל להתנגן ברקע אם זה היה סרט. כאן 88, בוקר טוב. שעה שנייה שלנו ביחד. בן ג'וריני על המוזיקה, אני אולי רובינשטיין, וזה שחר אבן צור. הוא הציע את זה למוניקה סקס, הם לא עפו על זה. וטעו. 23 שנה אחר כך, רומים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל או ימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כולם איבדו את זה לאחרונה, שהם שמעו את קאם דאון בפרסומת של סידני סוויני, ואמרו, מה, היא עושה כאילו רפרנס לתקווה?
1: Vietnam,
0: אז לא, זה פשוט אנדרסון פאק הגאון. אתם מלכן 88. אנחנו ממשיכים עם המלכה. Everything is everything.
2: Everything, everything is everything.
0: Lauryn Hill.

0: The Message, חלוץ ההיפ-הופ, Grandmaster Flash and the Furious 5, וממש כמעט 30 שנה אחר כך, הוא נהיה מוכר גם לדור חדש, בזכות קויל ריי שהוציאה וסימפלה בשיר שהיא הוציאה, Players, את The Message, וגרנדמאסטר פלאש גם ממש approved, כאילו, הוא בא, נפגש איתה באיזה ארוחת ערב, והביא לה הודי, כזה קפוצ'ון שהוא הכין בשבילה, שכתוב עליו Girls are Players too, שהוא ככה באמת שמח מאוד שהיא מכירה אותו לעוד קהלים. אתם על כאן 88, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה Low Rider War.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אל תטוסי. די רלוונטי הבוקר.
1: וזה מה שישאר מחיבוק, אז אל תעשי לי כאלה עיניים.
0: לפחות לא פליי דובאי, אם כבר. אתם על כאן 88, ואנחנו נמשיך למיקה טל וקוטי. מיקה טל היא אחת היוצרות המגניבות שעושה הרבה פאנק וניאו סול, ובקרוב גם הוציאה אלבום חדש. זה יצא בקיץ הקודם, יחד עם קוטי, קוטימן, על חוף פלמחים.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 גם מיצובישי אוטלנדר החדש SUV שיבת המקומות מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והפעם, מאיר שלף.
3: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
2: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
3: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
2: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ברי סחרוף, מהאלבום החדש. זה נקרא בפעם הראשונה, דן תורן, זיכרונו לברכה, כתב, שנתיים וחצי כמעט, שהוא כבר לא כאן. כאן 88, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ומקווה שתפס אתכם בטוב, בנסיעות לא עמוסות מדי, בדרכים או תחבורה ציבורית, שאפשר גם קצת לנשום עם המוזיקה. תודה רבה לבן ג'וריני שערך, אני אולי רובינשטיין, ומיד אחריי תהיה איתכם טל ארגמן. אנחנו נסיים עם פארמור, ובאמת אחד השירים הכי כואבים ויפים, כאילו לא יודע, תמיד כשכותבים על גירושים. להצליח להוציא איזה משהו כל כך תמים, יפה, שעדיין מאמין באהבה, לא רק הילי וויליאמס שתחיה.

חג זוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

לפתיחת התוכנית של יום רביעי, ואיזה כיף שאתם איתנו, בכאן 88, 3 דקות אחרי 11, אני מקווה בשבילכם שהספקתם לרכוש כרטיסים להופעה של אואזיס, כי אני חושבת שזה כבר נסגר, ההרשמה, אני קצת איבדתי תחושת זמן עם כל החגים, אבל דעתי זה באמת המחירות המוקדמות נסגרו, אבל הם יופיעו שוב, אתם יודעים, הם כל הזמן מופיעים, אני טל ארגמן, מאוד מאוד מאוד שמחה שאתם איתי, ואנחנו, אם מרק בולן היה חי, הוא היה חוגג היום 60, ולכן אנחנו נשמע עכשיו שיר של טירקס, לזכרו של מרק בולן האגדי. שהלך לעולמו ב-1977, בגיל 30, אבל הוא עדיין חי וקיים.

רגע, אז תיקון, אמרתי שהוא היה אמור להיות בן 60. לא, מה פתאום? הוא היה אמור להיות בן 80. סלחו לי, החגים האלה הוציאו אותי מאיזון. יאללה, עכשיו הוא פייטרס. Times like this.

0: שראינו השבוע קוטפים את הפרס, יותר נכון נירוונה, בשם נירוונה. אז אנחנו בפרס מפעל חיים. בטקס של MTV, VMA, נכון? באמת מגיע להם. משהו מגיע, מגיע. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל אל ימין.
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עד גמר המלאי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. מחר אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

לא היה בינינו אלא זוהר. זה מה שהיה בינינו פשוט. קרולינה, זו הגרסה שלה. קצת הפכה את השיר הזה לשלה. באיזשהו מקום. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לסוקי ווטרהאוס. Back in Love. ואחר כך עוד זוכה גדולה בפרסים של MTV.

צמד ריאות, הלו הם מאור כהן, פרי המוכיח, שהיו להם כמה וכמה ליטים. זה שקט שקט בייבי. כאן 88, אנחנו נשארים בארץ ומתנחמים עם הדג נחש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
10: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
9: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
10: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
9: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איך זה מרגיש, כנסיית השכל, כאן 88, בשבוע שעבר הלכתי לראות הופעה של פורטיס, היה היסטרי, היה מדהים, איזה אנרגיות, והוא יראה עכשיו את סמי בירנבך, שהם עבדו ביחד כל כך הרבה לאורך השנים, עוד משנות ה-70, והם עדיין, השילוב הזה עדיין עובד פצצה, הוא יראה אותו לכמה שירים על הבמה, אתם יודעים, זה גורם לחשוב, לפנטז על איכות של מינימל קומפקט, אולי מתישהו יום אחד אם נמשיך ככה להציק להם, בכל אופן אנחנו נחזור עכשיו לאלבום הראשון של פורטיס, פלונטר, יצא ב-1978, שיר שסמי כתב. איזה שיר. רד מעל מסך הטלוויזיה שלי.

כן, אז אנחנו הגענו לסיומה של שעה ראשונה, מתוך שעתיים שערך ניר גורלי, אני טל ארגמן, והולך להיות מטריף, גם בשעה הבאה. למה אני אומרת מטריף? זה יוצא לי כזה ככה. כי ניר תמיד שם שירים שהייתי שומעת, כשבאמת היו אומרים מטריף, שזה היה לג'יט כאילו. מטריף. זה טוב, זה מחמאה, ניר. I'm pretty fly for a white guy.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימה ורה, בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. 88 עכשיו טל ארגמן כאן 88.

want it now. ככה, צריך לצעוק את זה. כאן 88, היי, 5 דקות אחרי 12, פתחנו שעה שנייה, צהריים טובים לכם. ניר גורלי ערך, אני טל ארגמן, אפה כאן באולפן, אתם מוזמנים לעוף איתנו עד אחת. עכשיו אנחנו חוזרים אל שנת 2021, אל השיר שזכה באורוויזיון, ואני חושבת שזה הפתיע שהם זכו, אבל זה באמת היה טוב, וזו להקה מעולה, מונסקין, שמגיעים מאיטליה, והנה. יפה ושותקת, זה הפירוש של השיר הזה. לא יודעת, בדיוק איך אומרים את זה באיטלקית? זיתי, בוני, משהו כזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל לימין.
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
8: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Shadow of the Day. לינקין פארק, כאן 88, ואפרופו Shadow of the Day, אנחנו אל שיר חדש של נונו, אבל חדש ישן, כי היא עבדה עליו בעצם אחרי צאת האלבום הראשון שהתפוצץ, והיא נסעה ליוון, ועבדה על אלבום חדש שהיה באותה שפה פחות או יותר, הוא המשיך את דרכו של האלבום הראשון, אבל אז השיבה באוקטובר הגיע, ואתם יודעים, הכל, הקלפים נטרפו מחדש וזה כבר לא התאים, והנה עכשיו האלבום הזה יוצא, וזה מתוכו לילה.
1: אז זה פעם

Unintended. איזו בלדה. מיוז. כאן 88, עכשיו שיר חדש לאופיר מילו. בכיוון הנגדי.

0: עומד במבחן הזמן. זה היה עם נון האוס ודנס כזה של שנות ה-90, למרות שהוא נשמע מה-70s. זה מכוון כמובן עם אווירה של אופוריה ואיזו התפוצצות והמון המון גוד וייבס, אבל כמובן שהדוברת כאן בשיר, סיסי פניסטון, היא הייתה צריכה לעבור שנים של בדידות מוחצת אפילו, ואכזבות ולב שבור וייאוש וזה, עד שהיא הגיעה למקום הזה של הקתרזיס, אז צריך הרבה הרבה סבלנות. טוב, נצא להפסקה קצרה מאוד ונמשיך עם עוד מוזיקה טובה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
15: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
14: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
15: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
14: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סוף עונת התפוזים, וגם סוף התוכנית שלנו להיום ולשבוע הזה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה על התגובות ששלחתם לנו, ותודה לניר גורלי ששימח אותי. אני טל ארגמן, אחריי רוני ורטיימר. אני גם רוצה לאחל לכם חג שמח, כי בשישי שמחת תורה, הנה התאפסתי על הזמנים, על הלוח, לוח השנה, ואנחנו נפגשים שוב בשבוע הבא. אני טל ארגמן, זאת רג'ינה ספקטור, יאללה ביי.

סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, רוני ורטהיימר, כאן 88.

אהלן אהלן, צהריים טובים. Let's begin. כיף לחזור לתוכנית הצהריים, כאן 88.

יוצאים לדרך מכאן ועד ארבע את המוזיקה עורך היום תומר מולביטזון, אני רוני ורטהיימר וזה ג'ו קוקר ואנחנו איתכם בתיאבון והאזנה נעימה כמו נהר.

0: ינואר 1992, ברי סטודיוס בווינזור, שם מוקלט אלבום ה-Unplugged של אריק קלפטון. 12 דקות אחרי אחת, תוכנית הצהריים של יום רביעי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: מחר, אתם, איילה אשרוב, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
11: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין.

האחרונה. גם זה יעבור, גם מה שקורה כרגע סופו לעבור, נקווה שיעבור בטוב. משהו קצת הזוי ולא ברור ועדיין דורש פרטים ודורש גם מוזיקה, כמו שיר חדש של אלבמה שייקס מתוך אלבום חדש 11 שנים אחרי. I must be dreaming. האלבום השלישי של אלבמה שייקס יצא ממש לא מזמן, I feel hope coming.

דון הנלי, The Boys of Summer, שנראה היום שהוא קצת הולך ומתרחק הקיץ, וגם תוכנית אחרונה לספטמבר, אז הגיוני. ותמיד הגיוני עם החברים של נטשה.

0: איש בלי נצח, מתוך שינויים בהרגלי הצריכה. אבל אני עוד כאן, אנחנו כאן, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו אנחנו אל First Take, אלבום הסולו הראשון של רוברטה פלק מ-1969. השיר שפותח אותו, Compared to What, עם רון קארטר בבאס. ועם... אך בג'אז.
1: With push and shove, possession is the motor.

רוברטה פלקטר, 1969. רק עבור כשנתיים, שיר מתוך האלבום הזה נכלל בסרט של קלינט איסטווד, ואז הוא הפך לרב מחר, בערך כמו השיר הבא של מרק רונסון עם

סולסברי היל, סינגל הסולו הראשון של פיטר גבריאל, 1977.

0: 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. כמעט רבע לשתיים, לא כמעט, רבע לשתיים. זמן להפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
9: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
8: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
9: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
8: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: חזרנו עם סוכר טלוויזיה, שיר הנושא מתוך האלבום המשותף לאלון עדר ותומר ישעיהו.

מחפשים, מחפשים. קורין אלעד. יש דברים שנשארים איתנו וכבר לא צריך לחפש אותם. את שעתנו הראשונה מתוך שלוש שעות תוכנית הצהריים של יום רביעי נסיים 10 שנים אחרי. בתקווה שהעולם ישתנה והמראות שניבטים מהמסך יראו יותר טוב גם בשעה הבאה.

אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, כאן 88, שלוש דקות אחרי שתיים. רדיוהד מתוך אוקיי קומפיוטר עושים לנו את הספתח לשעה הזאת עם קרמה ועם פוליס ביחד, או לחוט, איך שתרצו. ויש רגעים שבהם עדיף ללכת למחוזות הדמיון, כמו למשל בארמונו של מלך ארגמן. שתהיה הזנה נעימה.

0: אוקטובר 1969 יצא לאור הארמון המפואר של קינג קרימזון, רוברט פריפ, איאן מקדונלד, גרג לייק, מייקל ג'יילס ופיטר סיינפלד. הכניסו אותנו אל הארמון המפואר ואל עולם הפרוגרסיב רוק. ועכשיו נחזור למציאות, תוכנית הצהריים של יום רביעי. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל אל ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: אמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: crystallized.
1: Go on slow. Go on slow.
0: כן, בתקווה שהכל יהיה בהיר יותר. אנחנו כאן, תוכנית הצהריים של יום רביעי. כנראה שהדבר הכי בהיר הוא שיר ישן וטוב של פול סיימון בגרסת כיסוי של רוזמרי קלוני.

0: 50 Ways to Leave Your Lover. ואנחנו ממשיכים עם הסינגל החדש, מיוחד לסוכות, של אביתר בנאי, פעימת לב, שמכיל ניגון סוכות אחד יחיד ומיוחד, ומכיל את הפסנתר של עומרי מור, והפקה של תמיר מוסקט,
1: בדיוק איפה שכואב,
0: והרבה גרוף.

קבנה היא מתוך השלישי, אלבום שהפיקה לו יהודית רביץ, עם הסיפור הנחמד על התינוקת שנכנסה לאינטרו של השיר אל תפחד. הכל בדיבור מקומי ששודר כאן לפני ראש השנה עם אהוד וזוהר בנאי, שיופיעו מחר בקו רקיע. זוהר תחמם את אבא, וזה בדיוק הזמן שלנו למחצית הדרך. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. 31 דקות אחרי 2, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי. שנפתח עם חלק ב' של The Road to Hell ושל קריס ריה. אנחנו איתכם עד 4 עם מנת גיטרות משובחת.

הסולטנים אנחנו ממשיכים אל בעלי האגו טריפ ואל אלמה זוהר.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אוהבים להתווכח?
3: שונאים להתווכח?
2: גם אנחנו. בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
3: מתוק או מלוח?
2: שמאל או ימין?
3: חורף או קיץ?
2: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
13: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
16: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
15: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
16: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
15: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

James Kerr at the dark end of the street. אנחנו לקראת סוף שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, עכשיו חוזרים אל חגיגות יום ההולדת ה-80 של שלום חנוך ואל הגרסה המיוחדת של יוגב גלוסמן ושרי זק לוי לגיטרה וכינור.

עוד יוצא ג'נסיס כאן לקראת סוף שעה השנייה שלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי, Against All Odds. והנה אנחנו עדיין כאן, חותמים את השעה הזאת עם האורגן של בוקר טי ג'ונס. ועם קטע בשם Reunion Time, תמיד זמן מתאים ל-Reunion, עכשיו במיוחד.

חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, רוני ורטהיימר, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד מר המלאי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. מחר אתם איילה אשרוב ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

0: The Lightning Seeds. בגרסת הכיסוי לטורטלס, You Showed Me. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אמנם חגים, חול המועד וכו', אבל לא נחרוג ממנהגנו להשמיע לכם שירים חדשים מבחירות האורחים שלנו, בטח ובטח כשמדובר בשיר חדש של אלמגוב.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה,
0: גם אם זאת נפילה.
1: ומי היית, מי הייתי בהתחלה,
0: מילולית בלבד כמובן.

שרון ליפשיץ, אוהבת בקולנוע. דן תורן היקר כתב, שרון ליפשיץ הלחינה. זה מתוך אלבום הבכורה שלה.

נשארים גרוב דומה, השפעות 80's קשות. ומשטרתיות.

שלוש וחצי בדיוק אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, בשביל שלא תרגישו so lonely. הנה the Teskey Brothers, forever you and me, עד ארבע לפחות היום.

Aretha Franklin. אנחנו עוד לא אומרים goodbye, רק שואלים why. אני לנוקס שואלת כבר שנים. בדרך כלל יש תשובות בשירים.

דודו טסה מתוך האלבום לולה, שמלאו לו כבר 20 שנה, לא להאמין. עכשיו אנחנו עם הבי-ג'יז ועם הבדיחה, איך אומרים? בדיחה עם זקן.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיל לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
9: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
8: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
9: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
8: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: גרנד פינאל, חלק אחרון של תוכנית הצהריים של יום רביעי, עם Manic Street Preachers. If you tolerate this, ידה ידה ידה.

מוניקה 6. הכל שמבפנים. עם הכל שמבפנים. כמעט חותמים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תודה לתומר מולביזון שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אנחנו ניפרד עם לנון. אנחנו מכירים בעיקר את הקאבר שלו לסטנד ביי מי, זה הקאבר שיצא באיחור, ל-Only You. אני רוני ורטהיימר, גם מחר נשתמע בין אחת לארבע. טל וניג יהיה כאן מיד אחריי. שיהיה המשך יום יותר טוב ומועדים לשמחה.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
3: שמונים ושמונה
0: עכשיו טל וניק כאן 88

קילינג מי סופטלי פוג'יז לא אינהיל עושה לנו קילינג הסופטלי עם הקול שלה המדהים. היי אוו, מה קורה? ארבע אחרי הצהריים, כאן 88, טוב שבאתם. איזה יום יפה בחוץ. אנחנו מגרדים כבר את הסוף של החגים. גשם נחמד אפילו ירד הבוקר, לפחות עליי. ואנחנו מפגשים כאן להעביר הילוך מהצהריים לכיוון הערב. אז תודה לסמדר שפר, טל וני כאן איתכם, אנחנו יחד עד שבע בערב. ממריאים עם עדן דרסו, עוברת לדירה חדשה, מוצאת מקום חדש. זה רע או טוב, עדן.

0: come on, come on. Lose yourself to dance. Daft Punk, Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Come on. כאן 88, בואו נציץ מה קורה בכביש?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: הייתה לי איזו אשליה שרגוע אולי בחוץ, בגלל שמסתיים כבר החג, אבל זה לא המצב. כביש אחת עמוס מלטרון ועד שורש, כביש שתיים מיינאי ועד קיסריה. כביש 4 עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. יש עוד הרבה דיווחים, שווה לכם לבדוק לפני שאתם יוצאים לדרך. שתי דקות של הודעות וחוזרים מפליטווד מק. שתי דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
11: שוק-בדוק. שוק-בד.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
13: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עד מר המלאי.
16: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
17: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: ברבע בכאן 88, שעה טובה לפליטווד מק, לא? איפה פיטר גרין? הנה פיטר. בלאק מג'יק וומן.

Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to

Take me to the river. אל גרין. ובגיטרה, בס ואורגן, האחים, שלושת האחים הודג'ז, שמנגנים ביחד, נותנים ביחד את הקצב, שזה שילוב מדהים עם אל גרין. קופצים קצת קדימה. סן ג'רמן משחק עם טייק פייב. או שלא, האמת שקראתי איפשהו שהוא אמר פעם שזה לגמרי מוקלט מחדש ולא סימפול של טייק פייב. אוקיי, זה רוז רוז', סן ג'רמן.

0: I want you to get together.
1: I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
0: רוז רוז', 4:30 עוד שנייה. כאן 88, בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: לא רגוע, לא רגוע שם בכביש, תבדקו טוב טוב מה קורה בדרך שלכם לפני שאתם יוצאים. החמורים ביותר הם בכביש 1, מלטרון ועד שורש. כביש 2 מינאי ועד קיסריה, כביש 4 מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, וגם מהם המושבות עד בר אילן. אם אתם שם, קחו נשימה עמוקה, אנחנו דואגים לכם כאן למוזיקה טובה טובה. 10 שניות הודעה, אחת בלבד, ואנחנו עם שלום.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: פנים וזמנים ואין.

נירוונה, הארצ'ייד בוקס. 1 במרץ 1994 הייתה הופעה האחרונה של נירוונה, היא לא הייתה אמורה להיות האחרונה, אבל היא יצאה שהיא הייתה האחרונה, 5 שבועות לפני ההתאבדות של קורט קוביין, וזה היה השיר האחרון שהיה בסט באותו ערב. אז בעצם זה השיר האחרון שנירוונה ניגנו יחד. עכשיו פרינסס גוז, הרכב של מייקל סי הול, דקסטר. זה סטרנג'ר.

Stranger, Princess Ghost. וכן, שמענו קודם חתונה לבנה של שלום. אז למה שלא נתפנה גם על בילי איידול? עוד חתונה לבנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
12: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
11: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
12: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
11: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: מכשפות. כן, מחר, 1 באוקטובר, 29 שנים למותה של ענבל פרלמוטר. וואו, 29 שנים. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד, עוד שתיים מחכות אחריה, כן? מעבירים הילוך מהצהריים אל תוך הערב, כבר היום הזה מתחיל לרדת. מסיימים עם אפי בן צור.
1: מי זה היה?
0: שמיים.

לוריד, Walk on the Wild Child, הפקה של מיק רונסון ודייוויד בואי. אין, על השילוב הזה גם של הקונטרבאס עם הבאס החשמלית, אגדי. כאן 88, שלום לכם, כיף שאתם פה, אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, תחת הסוכה שלנו. טל וניג כאן איתכם, תודה ענקית לסמדר שפר. אנחנו כאן עד שבע בערב יחד, סוגרים את החג, מתחילים לסגור את השבוע הזה. בואו נשמע את האחיות היים, גם כאן בס חשמלית ובס אקוסטית. זה סאמר גרל.

0: דניאל אספקטור, ירושימה. כן, בואו נציץ מה קורה בכבישים, עכשיו 5:10 אחר הצהריים. בואו נקווה ששם קצת פחות ירושימה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: הרבה עומסים, הרבה צבע אדום על המפה, לא צבע אדום, לא, מזה שאנחנו רצים בגלל המקלטים, אלא הכבישים אדומים, אז תבדקו טוב לפני שאתם יוצאים, ואם אתם כבר שם בתוך הפקק, קחו את זה בנחת, אנחנו נדאג לכם למוזיקה טובה, להעביר לכם את הנסיעה. כביש 4 ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, עמוס מאוד. כביש 2 עמוס מאולגה ועד אור עקיבא. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד לטרון, ובצד השני מלטרון ועד שורש. ויש עוד המון המון דיווחים קצרים יותר, קטנים יותר, אז באמת תבדקו וקחו נשימה עמוקה. אנחנו כאן איתכם, דקה של הודעות וחוזרים ון הילן, בא לכם.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.

0: ספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: יום רביעי, כאן 88, מחר, יום חמישי, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. את מי אתה מארח, רוני?
5: מחר, אתם, איילה אשרוב, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

אדי ון הלן עם דיוויד לי רות. Ain't talking about love, איזה יופי, בסולו שם, בסולו גיטרה, הוא מכפיל את הסולו עם סיטר חשמלית, איזה כיף. כאן 88, 17 דקות אחרי 17, ואנחנו לאלבום החדש של ברי, שאחרי 3 שנים של עבודה הוא משתחרר אלינו לעולם 10 שירים, וכמה הם טובים וכמה הם יפים. אלבום שהוא שילוב כוחות עם בנו הנדלר, עם גידי רז, ברי. זה השיר שפותח את האלבום, סולם האהבה. בא בזמן האלבום הזה.

0: wake up, Arcade Fire. 5:30, 5:31, למען האמת בוא נבדוק מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: טוב, אז עדיין לא נראה מדהים שם בחוץ. שוב, אם אתם עומדים בפקק, אז קחו את זה באיזי. הערב מתחיל, לא למהר לשום מקום. כביש 65 עמוס מאירון למי עמי, כביש 1 מהנבד שורש, בכביש מספר 4 עדיין עמוס מאוד מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, ובכביש 2 מאולגה ועד אור עקיבא. באמת צריך לקחת את זה בנחת. דיוויד בוי, אחרי הודעה אחת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

תאם אימפלה 26 בערב בכאן 88 מתאם אימפלה אנחנו הולכים לביטלס, כן 60 שנה אחורה הביטלס מוציאים את ריבולבר ובסוף ריבולבר הקטע שסוגר אותו זה הקטע הראשון שהם הקליטו דווקא בסשנים האלה פסגת הפסיכדליה של הביטלס Tomorrow Never Knows וג'ורג' מרטין עבד על כל כך הרבה מיקסים של השיר הזה והוא לא הצליח להיות מרוצה עד הסוף וכשהוא כבר הסכים לשחרר את האלבום הזה להדפסה, אז ממש כשהדפיסו את הנגלה הראשונה של התקליטים, ג'ורג' מרטין התקשר וביקש לעצור את הסוסים ולחזור למיקס ישן יותר. אז התוצאה היא כמה אלפי עותקים של ריבולבר שיצאו לשוק עם המיקס הקודם, עם מיקס אחר שיש אותו רק בהדפסה הזאת, הבריטית הראשונה שהודפסה ממש ביום הראשון שהדפיסו את האלבום הזה. אני שמתי את הידיים שלי על... עותק אחד כזה לפני כמה שנים. אז אם אתם ממש רוצים לשמוע את ההבדלים בין המיקסים, מוזמנים לדבר איתם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
12: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
11: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
12: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
11: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Yard Act. We're gonna need a little music. מהאלבום האחרון שלהם, שיצא ממש לפני חודשיים.

ביליארד, אקט. כאן 88, אנחנו ממש שתי דקות לפני שש בערב שלכם. זהו, הערב כבר כאן, ואנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. עוד אחת מחכה אחריה, אנחנו ביחד עד שבע. טל וניג כאן איתכם, תודה ענקית לסמדר שפר. מסיימים עם אומדורסקי, אהבה חדשה. עוד שעה לפנינו, כאן 88.

0: Kings of Leon. Pyro. כאן 88.5, אנחנו כבר בשעה האחרונה שלנו יחד לערב הזה, פותחים אותה, כן, עם Kings of Leon, ואנחנו עדיין מתחת לסוכה, טל וניג פה איתכם, גם סמדר שפר איתנו, הרבה כיף, עוד שעה אחת לפנינו, אנחנו כאן עד שבע, ונפתח את השעה הזאת, נצא לדרך עם איפה הילד, מאמבולנס שירים, האלבום האחרון שלהם, זה נון בית, שיר שלא רוצה להיפרד. מילים ולחן של חמי רודנר, איפה הילד?
1: Baby.

0: Night Swimming, R.E.M. והעיבוד הזה של כל הכלי מיתר ששומעים ברקע הוא לא פחות ולא יותר מג'ון פול ג'ונס האגדי מלד זפלין, שהוא כתב את העיבוד לכל הכלי מיתר שהקליטו כאן. וואו, איזה שילוב. כאן 88, אנחנו נבדוק רגע מה קורה בכביש. אני רואה שעדיין עמוס, בואו נשמע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אוקיי, עמוס, עמוס, עמוס, קחו את זה בנחת. אנחנו בחגים, אין לאן למהר. כביש אחת, מענבה ועד שורש, עמוס מאוד, וממוצא ועד חמד. כביש מספר 4, מהשבעה ועד גבעת שמואל. וממורשה ועד אם המושבות. אלה העומסים הגדולים. יש עוד הרבה, אז תבדקו לפני שאתם יוצאים לדרך. דקה של הודעות ונחזור עם קרול קינג.
1: דיווחי התנועה בחסות
0: דקה.
2: בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: כאן 88, מחר יום חמישי בשמונה בערב, דיבור מקומי עם רוני ורטיימר. רוני, את מי אתה מארח מחר?
13: מחר, אתם, איילה אשרוב ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטיימר, מחר שמונה בערב, כאן 88.

שיר בדיוק לשעה הזאת. זאת בדווין, שהיא זמרת שנולדה בסוריה וגדלה בסעודיה ועברה לארצות הברית, שם היא התפרסמה, ואיזה קול מדהים יש לה, והיא מביאה איתה אל ההפקות את כל המקומות שהיא עברה בהם. כאן 88, אנחנו פותחים את הערב, כן, זה שיר מצוין להתחיל להעביר למצב ערב. והנה גם סיוון שביט מצטרפת לחגיגות הערב שלנו. אושפיזין, כן, עדיין מקבלים אושפיזין. סיוון שביט.

0: Dabstar. I watch the stars. כן, הנה, השמש ירדה על היום הזה. כבר רואים בחוץ את הכוכבים. אמרתם ביי ליום רביעי? אמרתם? בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כן, אז עדיין עמוס שם בדרך שלכם הביתה. קחו את זה בסבלנות ורגוע. כביש מספר אחת עמוס מהנבה ועד שורש, וממוצא ועד חמד. כביש ארבע עמוס מאוד, מהשבעה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל? לא, זה אותו עומס בעצם, אותו עומס. קחו את זה בנחת, אנחנו כאן איתכם ביחד. נשאר לנו עוד קצת זמן, יחד עד שבע.
3: מדמיינת מציאות.
0: הנה מאור, משחק עם דנה ברגר. מדמיין לו מציאות במקום אחר, מאור.

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאקית יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: once in a lifetime. One shot, one opportunity. Lose yourself, Eminem. השיר שהוקלט בבוט מאולתר מאחורי הסט של 8 Miles. כאן 88, 10 דקות לפני 7 בערב, ממש עוד מעט מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם. שתי דקות של הודעות ונשמע קצת לד זפלין.
1: השעה בחסות
2: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתראי לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מר המלאי.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם, מאיר שלף.
13: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
12: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
13: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
12: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

השירות האלה בסוף, Led Zeppelin going to California. כן, שמענו קודם את העיבוד שג'ון פול ג'ונס עשה ל-R.E.M. והגאון הזה כאן הוא לא מנגן בס, אין בס בשיר הזה, אבל הוא תפס את המנדולינה, הוא מנגן מנדולינה. Led Zeppelin, כאן 88, אנחנו מסיימים ממש כמה דקות לפני 7 בערב, מסיימים את החלק שלנו בערב שלכם. מקווה שאתם מצליחים לחגוג את החג הזה כמו שצריך, לשבת תחת הסוכה, לקחת קצת חופש לפני שחוזרים לאחרי החגים. וכן, מקווה שגם הערב שלכם נפתח בכיף ורגוע. אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו לערב הזה עם Blind Faith, Can't Find My Way Home. אני טל וניג, תודה ענקית לסמדר שפר, ותודה לכם שהייתם איתנו כאן. יאללה, ערב מצוין, תבלו.

0: חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, בחירה חופשית. השירים שהיו שם איתם. השעה של ירדן ביבס.
1: שלום, אתם מאזינים לכאן 88. אני ירדן ביבס. מוזיקה תמיד ליוותה אותי והייתה עבורי מקום מפלט, נחמה ודרך להביע את עצמי ואת הרגשות כשאני לא מוצא את המילים. בשעה הקרובה ישמעו חלק מהשירים שמלווים אותי בשנה האחרונה ובחרתי לשתף אתכם. נתחיל עם Stained, It's Been a While.

בדרך כלל השירים שתופסים אותי יותר זה בנסיעה. אני בדרך כלל לבד באוטו, אז יותר קל לי לשמוע את המילים, בלי הפרעות, בלי שום דבר. יכול להיות מצב שאני שומע השיר, ורק באמצע השיר אני שומע את המילים עצמם. אם באותו שנייה זה תפס אותי, אז אני פשוט מתחיל את השיר מההתחלה ומקשיב לכל המילים. ואז אני מסמן אותו שאהבתי, ומכניס אותו לתיקייה של שירים שאהבתי, ואז אני מתחיל לנווט אותו לכל פלייליסט שמתאים לי. השיר של ג'ף בקלי זה שאפילו מהמשפט הראשון כבר תפס אותי השיר. השיר הבא זה של זאק ויילד, I Thank You Child. זאק ויילד בכללי הוא אחד הזמרים והגיטריסטים שאני הכי אוהב, והשיר הזה פשוט ישר דיבר אליי. כל נסיעה שנסענו כולם ביחד, לא משנה אם זה נסיעה קצרה או ארוכה, זה תמיד היה מתחיל משני שירים. I Thank You Child ועוד שיר אחד, שזה השיר שהייתי מקדיש לשירי, שאני אפשר להגיד שאני פחות או יותר שומר אותו לעצמי. בתחילת הנסיעה, אז כשראינו מתחילים לנסוע, אז הייתי שואל את אריאל עם איזה שיר הוא רוצה להתחיל, עם השיר לאמא או השיר לו ולכפיר. כל פעם הוא היה בוחר משהו אחר, לפעמים אפילו גם שיר אחר. אבל בדרך כלל זה היה או זה או זה.

השיר הזה של זאק ויילד ובלק לייבל סוסייטי, אוזיז סונג, זה שיר שנכתב על אוזי אוסבורן, שהלך מאיתנו לאחרונה. חבר שלח לי את השיר הזה ביום חמישי, וזה פשוט, זה שיר פרידה בעצם, כמעט 90% מהמילים מדברות אליי. אז מן הסתם שברגע ששמעתי אותו, מיד הכנסתי אותו לפלייליסט.

בשיר הזה גם כמו בשיר של ג'ף בקלי, זה פשוט המשפט הראשון של השיר, שיותר תפס אותי. I don't wanna feel no more, it's easier to keep falling. וגם איך שהשיר נגמר ב-lay down, I'll remember you.

השיר שעכשיו שמענו של Avenged Sevenfold So Far Away והשיר הבא של Breaking Benjamin Ashes of Eden, אלה שתי שירים שהושמעו בהזכרה של השנה הראשונה של המשפחה שלי. זה שירים שבנסיעה יום אחד טיילנו עם המשפחה, הייתי לבד באוטו, וברגע שאנחנו נוסעים בין שתי שדרות של עצים עם שמש ונוף יפה והכל טוב ויפה, ואז אחד השירים האלה עלו, ומיד עברתי אותו חזרה להתחלה ברגע שנתפסתי על משפט או על מילה, וישר סימנתי אותו, את שניהם. השירים האלה פשוט נורא נורא נוגעים בי, במיוחד בסוף השיר. יש נטייה לעצור ברדיו להחליף שיר לפני הסוף, דווקא בשתי השירים האלה זה מאוד חשוב לשמוע עד הסוף, כי הסוף הוא הכי חזק. הסוף זה החלק בשיר שישר גורם לי לדמוע, או גורם לי להרגיש עוד יותר געגועים, או עוד יותר להתחבר לרגשות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
0: בחירה חופשית, השעה של ירדן ביבס.

0: השיר שהסתיים עכשיו היה של דיסטרב, Already Gone.
1: לא לכל השירים יש איזשהו חיבור מאוד מאוד, אבל יש שירים שפשוט מרגיש שמדברים את הרגע שלי יותר טוב ממה שאני יודע להסביר. אם זה התחושות, או המילים, או המנגינה, הקול של הזמר, כשעובר עליי תקופה או משהו שפחות נוח לי, השיר מוציא ממני את הרגש יותר ממה שאני מצליח להוציא אותו במילים.
0: השיר הבא שנשמע זה של Five Finger Death Punch, Gone Away.

0: השיר שהסתיים עכשיו היה של Deep Purple, When a Blind Man Cries. השיר הבא שנשמע,
1: Just Killing Time, זה של Zach Wild, של Black Label Society. זה Just Killing Time, זה פשוט איך שאני פירשתי את זה לעצמי. Just Killing Time, Time is Killing Me. זה פחות או יותר מה שאני מרגיש תקופה מאוד ארוכה. ושוב, Zach Wild זה הקול שלו וזה הגיטרה. בהרבה מהשירים שלו אני פשוט לפעמים רק מחכה לסולו. חלק מהשירים, במיוחד השיר שאני מקדיש לשירי, בסולו זה החלק שאני בוכה.

השיר ששמענו עכשיו היה The End of the World של POD, והשיר האחרון שנשמע זה של לינקין פארק. אני חושב שגם חלק מהבחירת שירים נבע מזה שחשבתי אולי גם על איזה עוד שירים אנשים יכולים להתחבר, כדי גם להבין אותי. אני חושב שהרבה אנשים יכולים להתחבר לשיר של No More Sorrow, על הכאב, כעס, תחושת נבגדות, על המילים שהוא מדבר שם, על הצעקות, על התסכול, שזה יותר כאילו מתאים גם לסיטואציה, גם שלי וגם של הרבה אנשים אחרים. לפני שנשמע את השיר האחרון שבחרתי, אני רוצה להודות לכם שהזנתם והייתם איתי דרך המוזיקה. אני רוצה להודות לכאן 88 על ההזדמנות לחלוק את המוזיקה שלי עם כולם. אני רוצה גם למסור הרבה אהבה והערכה לצהל וכוחות הביטחון, שישמרו על עצמם ויחזרו הביתה בשלום. והשיר האחרון שנשמע, No More Sorrow של לינקין פארק. תודה רבה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הטייס של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי...

0: באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
2: כאן 88. השעה בחסות
3: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: כאן 88. השעה בחסות
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
13: 88. סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: אוהבים להתווכח?
20: שונאים להתווכח?
19: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
20: מתוק או מלוח?
19: שמאל או ימין?
20: חורף או קיץ?
19: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
13: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מחסני השוק. רשת.

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
2: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
1: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
2: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
1: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
3: חג סוכות שמח מכאן 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס. 88 כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. פתחנו עם בק ואלבום החדש והמצוין שלו רייד לונסום, החלק השלישי בטרילוגיית שברון הלב שהתחילה עם Sea Change ב-2002, המשיכה עם Morning Phase ב-2014. השיר הזה שמגיע לקראת סוף האלבום נשמע קצת כמו שיר ערס, ואפשר לשמוע פה גם את ההשפעות של הוולווט אנדרגראונד כמו בשיר הבא שנשמע. אלו הם גיס, והשבוע לפני שנה הם הוציאו את האלבום Getting Killed, אחד האלבומים הטובים והמדוברים של 2025, היה בטופ של הרבה רשימות סיכום שנה. ואת השיר הזה שמעתם גם כאן אצלנו במשך היום, כחלק מבחירות האורחים. מצב טיסה. מתחילים.

מצב טיסה, שמענו שיר נוסף של גיס, שנה לאלבום המצוין שלהם Getting Killed. השיר הזה, קוברה, לקח אותי גם ל-Here Comes the Sun של הביטלס, וגם לשיר הזה של R.E.M. השיר שחותם את האלבום New Adventures in Hi-Fi, יצא בספטמבר 96, החודש לפני 30 שנה. זה האלבום האחרון של R.E.M. בליינאפ המקורי שלה, Electrolight.

הצמד הבריטי המטורלל, Get Down Services, If I Can Die Like That. שיר שעוסק לדבריהם בתחושה שדברים פשוטים הופכים למסובכים. אפילו דבר ישיר ובלתי נמנע כמו מוות יכול להפוך לבעיה מסובכת. זה מתוך האלבום השני שלהם שיצא באוגוסט, Massive Champion. מצב טיסה, נשארים באנגליה. שומעים את ההרכב פיג'ן, שמביאים שילוב מעניין של אפרוביט, פאנק, פוסט פאנק ודיסקו. זה בלק ג'יימס דין. ג'יימס דין אגב הוזכר גם בשיר של R.E.M. ששמענו מקודם, מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא השנה, פיג'ן, בלק ג'יימס דין.

0: stop with you. I love who I am. I'll keep my own counsel. I can listen to yours.
1: הגיטרות של ויני ריילי, דדורותי קולום, מתוך אלבום חדש שמגיע אחרי 16 שנה בגיל 73. אלבום שאנחנו שומעים כאן הרבה לאחרונה. על האלבום הראשון שלו, The Return of דדורותי קולום משנת 80, תוכלו למצוא תוכנית מיוחדת בספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו, באתר או באפליקציה של כאן. ויני ריילי, אחד הדברים המיוחדים שצמחו מהסצנה במנצ'סטר בסוף שנות ה-70, מביא אותנו אל אד אובריין, הגיטריסט של רדיוהד. יש לו אלבום סולו שני בחוץ בשם בלו מורפו, שזה אלבום ראשון שהוא מוציא תחת השם שלו. זה השיר הארוך שחותם את האלבום, כמעט 10 דקות. שיר שאפשר לשמוע בו גם השפעות של מוזיקה ברזילאית וגם את ההשפעות של פינק פלויד בהמשך. במגזין פיצ'פורק כתבו על זה: אובריין עולה על חורבותיה החרוכות של פומפיי, מחלץ מן הגיטרה סולו בסגנון דיוויד גילמור, ובמקביל זמרת הליווי מביאה מופע ווקלי שמזכיר את The Great Gig in the Sky. ככה זה נשמע. אד אובריין, חדש.

מייק די מהביסטי בויז עם סוויץ' אפ. זה היה הסינגל הראשון מתוך האלבום שהוא הוציא בקיץ. מצב טיסה, ממשיכים לדבלין עם האלבום הרביעי וחדש של גילה בנד, יצא בסוף השבוע האחרון. ואם לצטט את פיצ'פורק שוב, אז הם כתבו שהאלבום הזה נשמע כמו רייב או הקרבת קורבן בתוך מנוע סילון. נשמע שני שירים ברצף מתוך האלבום הזה שממשיך את השילוב שלהם בין נויז פאנק לדנס.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88 עכשיו, שורשים עם תומר מולביצון. 88 כאן 88
2: ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת להווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביצון איתכם. המסע שלנו הערב מתחיל עם 22 A Million של בוני ור, שיצא היום לפני עשור. זה אלבום בו ג'סטין ורנון, האיש מאחורי בוני ור, כאילו פירק את השפה שבנה לעצמו והתחיל להרכיב אותה מחדש. במקום הפולק האורגני והמרחבים של האלבומים הקודמים, הוא הכניס פנימה סמפלרים וקולות חתוכים ומעוותים, אוטוטיון, רעש דיגיטלי, המון מוזיקה של אנשים אחרים, לא כדי להסתיר או להסתתר מאחוריה, אלא כדי לדבר דרכה. זה כמעט ההפך מהמיתוס המקורי של בוני ור, האיש לבד בבקתה עם גיטרה. הוא עדיין לבד, אבל עם חברים דיגיטליים. וזו הייתה קצת תגובה להצלחה. האלבום עסק בהצלחה, איך שהיא שינתה עבורו את תפיסת העולם והמציאות. אולי הדוגמה הכי יפה היא 33 God, שיר על ספק, אמונה וחיפוש אחר משמעות. שיר שבו הקולות מן העבר ממש נכנסים לתוך המחשבות. ארבעה סימפולים מוזיקליים קיבלו קרדיט רשמי. Morning של זמר הקאנטרי ג'ים אד בראון, משם מגיעים המיתרים והקול שאומר when we leave this room it's gone. יש ציטוט מתוך Iron Sky של פאולו נוטי, השיר מצוין שמצוטט בעצמו את צ'רלי ג'פלין. שם יש, משם מגיע משפט על מציאת אלוהים ודת. ורנון חתך אותו ככה שהווי הופך כמעט ל-I, והוא לקח קולות גבוהים מתוך D Sharp G של שון וניתן, ומלוני הולי, קטע מהשיר All Rendered Truth, משם הוא לוקח קול שאומר All my goodness to show. ויש עוד שכבות וקטע קול מתחנת רדיו וקריאה מתוך תהילים כף ב', זה בלתי נגמר כמעט, לעשות להתחקות אחר הכל.

all my goodness to show. And one day at my lowest,

מצטט את הדיקטטור הגדול, אחד מארבעה סימפולים שמרכיבים את 33 God של בון איבר. שמענו שלושה, נשאר לנו עוד אחד, מורנינג, שביצע זמר קאנטרי ג'ים אד בראון. ג'ים אד בראון היה פעיל בשנות ה-50, התפרסם כחלק מ-The Browns, שלישייה משפחתית עם אחיותיו, מקסין ובוני, הם היו מהרכבים הבולטים של תקופת מה שמכונה נשוויל סאונד, עם ארמונות קוליות שחיברו בין קאנטרי.

ארם טריידינג, והשיר שפרץ לה את הדרך בשנת 1976. ארם טריידינג סיפרה שזה בעצם חיבור של שני שירים שונים שהיא כתבה, וזו אחת הסיבות שיש מתח בתוכו בין עצמאות לבין צורך בקרבה וזוגיות. זה היה להיט הגדול הראשון שלה, מתוך אלבום השלישי שלה, שנשא את שמה וחוגג החודש 50. זה אלבום שהיא באמת פרצה. גלן ג'ונס הפיק, עבד הרבה עם סטונס ועם הרבה אחרים, ובמרכז האלבום נשארו הכתיבה, הגיטרה, והקול המאוד מאוד ייחודי שלה.

The Fool, ריילנד בקסטר, חדש שיר על הפער בין הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מערכת יחסים לבין מה שקורה באמת. כאן 88 שורשים, כאן תומר מול וזו איתכם, אנחנו סוגרים עם עוד חדש שנהדר, הפעם של סיירה פרל, זה נקרא Trying to Love You.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיה.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן 88.

0: בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
3: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
4: 88.
3: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
4: 88.
3: כאן 88.

0: Knock it off.
1: You thought I was such a nigga, not at all. Yeah, go ahead and knock it off. Keep it low, but you...
2: ערב טוב, כאן 88.
1: Yeah.
2: אתם על אוסף פרטי, אני מיכאל כהן. אנחנו מתחילים עם אוברקאסט. מערכת סמר הסין ומאבי. נוק. והתפרסם השבוע שהוא נטבע על ידי הרכב שאתם אולי מכירים בשם אוטקאסט. על זה שהשם שלו דומה מדי לשלהם. Heroes eventually die. הוא הבין כנראה השבוע. ובמקרה, גם האלבום הזה, הקומנאי, חוגג השנה 28, יחד עם עוד שני אלבומים שנגלה בהמשך מהם, ונעשה ספשייל קטן, שלושה קטעים מכל אלבום פלוס סאמפל משמעותי מתוכו. זה הקומנאי של אאוטקאסט.

0: Yes, master. Yes, master.
1: Digo!

0: Outcasts, Skewed on the Barbecue, מארחים את רייקוואן מתוך אלבום Aquemini, שבעיניי הוא אחד מהאלבומים הכי גדולים בהיסטוריה, בטח של ה-90s, אבל הרבה מעבר להיפופ בעיניי.
1: Yeah.
0: קטע זה נקרא Return of the G.

ג'ורג'ו מורודר, שיר הנושא מתוך הסרט אקספרס של חצות, אותו סימפלו אאוטקאסט בקטע Return of the G. ויש עוד אלבום שחוגג השבוע 28, וזה Love Movement, אלבום האחרון של Tribe Called Quest. שלושה טרקים וסמפל, רוצים לדע

זהו בסטאז למנט מתוך Love Movement של Tribe Called Quest. והנה הסאמפל, גיליתי את זה השבוע. אשכרה. אלה הם Feather. Going through changes.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן 88.

אז אלה הם בלק סטאר, הלא הם מוס דף וטליב קואלי, שגם הוציאו אלבום מופתי השבוע לפני 28 שנה. שמענו את Redefinition וזה Respiration, קטע שבאמת בשבילי שינה הרבה תאים במוח.

Gil Scott Heron. We almost lost Detroit. אחד השירים המסומפלים באלבום של בלק סטאר. וככה על הדרך לקראת סוף השעה נסיים בקטע שונה לגמרי, שלא חוגג השבוע שום יום הולדת, אבל סימפל את אותו סאמפל, ביט של קניה ווסט. Yeah, come on, ודואלי. People.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88. חג סוכות שמח, מכאן 88.

כאן 88, אני מיכאל כהן וזהו אוסף פרטי. אנחנו מתחילים שעה שנייה עם קיפר הפסנתרן שיודע לשבת על ביטים ולעשות ביטים כמו אף אחד אחר, ובאותה נימה של ג'אז היפ-הופ קטע חדש ו... לא מוכר על ידי קודם, קטע חדש באוסף הפרטי, בוא נגיד ככה, של גויה גומבני וג'ו ארמן ג'ונס, shouldn't be.

אם קיבלת בחיים רימיקס מקייט רנדה, אתה יודע שכנראה אתה במקום הנכון. מה שחסר לשני היוצרים שיצרו את השיר הזה, ליב וקרים ריגין, זה קרדיט. אבל הרימיקס הזה של קייט רנדה באמת לקח את השיט שלהם ללבל חדש. וזה מזכיר לי עוד רימיקס של קייט רנדה. קצת ישן אבל קלאסי, לא יודע אם נגנו אותו אי פעם בכאן 88. T. Dramoses.

זה הוא המפיק סנגו שמארח את הראפר סמינו. לפעמים זה מצחיק, קל לשמוע את התוכנית הזאת עם כל השמות האלה. אני זוכר, זה קצת מזכיר לי שאלות לקוואמי, שגם אצלו בתוכנית תמיד שומעים שמות מצחיק.

Raven Lane. מארחת את דוצ'י. Baby girl. R&B, היפ-הופ. מעולה, ממש. ואם נשבור לקצת טיפה יותר פופי, אבל סאונד מאוד דומה, אבל זה יש מצב יהיה להיט גדול, לא יודע, אם יש צדק בעולם. זוהי ויקטוריה מונה. Juicy.

0: No Shimmy, Bag Right. אנחנו באמצע השעה השנייה כאן באוסף פרטי, אתם על כאן 88.
1: This for all my trap niggas. Wow, call that.

0: יאנג מיאמי מארחת את קודאק בלק וליל בייבי על הרימיקס לספן דאט. ניגנתי נראה לי את המקור לפני כמה שבועות. אז זה הרימיקס עם שני ה-MCs המעולים האלה, במיוחד קודאק, שאני חולט לאחרונה עד כמה הוא underrated. לא סתם הוא היה האורח היחיד באלבום האחרון של קנדריק, הלפני האחרון.
1: It's a beast, my name is Kodak, but you know that
0: האיש הזה הוא היפופ אמיתי. זה קטע ישן שנקרא Already. כנסו איתי לראש של קודאק כאן בשעה השנייה של אוסף פרק.

Already got to the last time we touched, ain't the last time.

Ese es un Lilo. Last time. גם חדש, חדש באוסף. לפניו שמענו את בייבי פייס ריי עם השיר Nothing. קצת גנגסטר ראפ רגיש ככה בשעת לילה מאוחרת, אבל אפשר גם ללכת למקומות קצת פחות רגישים ויותר אפלוליים. אתם יודעים איך זה מעלים הילוך.

ייט. המלך של הילדים. אנחנו עוברים למשהו חדש. אינדי. עליתי עליו באינסטגרם במקרה. שמעתם פה לראשונה, דרו קלי.

0: Loser Wolf. מערכת טוויסטה. לפניו שמענו את Z Loopers. אנחנו ממשיכים בווייב האינדי התת-קרקעי. אחד הראפרים החדשים שאני מאוד אוהב בזרם הזה, ארול הולדן.
1: Talk to me, my nigga.
0: אנחנו לקראת סיום.
1: How we sound over there? Everything good?

0: קאבליר, ריפרייז. קטע שבחיים לא יימאס לי לשמוע. אז תודה רבה לכם. זו הייתה עוד תוכנית של עוד
1: 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: ג'ימי הנדריקס, Electric Ladyland, 1968.

much normal after. Just

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ימי הנדריקס, Electric Ladyland, 1968.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ימי הנדריקס, Electric Ladyland, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ימי הנדריקס, Electric Ladyland, 1968.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פנקדליק, Maggot Brain, 1971.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: A Tribe Called Quest, The Low and Theory, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: A Tribe Called Quest, The Low End Theory, 1991.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: A Tribe Called Quest, The Law and Theory, 1991.
2: Do you know the importance of a sky page up?

I'm smart. You dumb.